0: Medim papa din ba wani mu. E din ya da me so. Me papa din ya da me so.
1: When you feel weak you pray.
0: Ano me bi ada sa ni so e di owo na mu. Dia ni o say. Se obi ya so obesi dan no ode ne be di kan e betwa so. Unto auto foundation. Ole foundation a. E was so kum ne ba. Enti ano me ni di owo na na mu. Ano pray wa yesu ne mu. Ano me bi ya da me bu sua so. Na e di owo na mu. Ano pray jan to. Ano pray jan to. Kasa urate. Ano me di owo na mu.